wachi wadomo ya na ya kumbwa uo ya kwa tia droma bae ewe simayo